Eto, vrijeme je da vas se pozdravimo od vas. S vama su ovoga jutro bili Toni Teković u režiji 1, za mikrofonom Jana Radić i Nikola Milat. Lijepo vas pozdravljamo, nemojte pretjerivati s aktivnostima, onako, pomalo, pomalo. Dođi će i kišica, jednog dana. Želimo vam ugodan nastavak dana, evo točno u podne poslušajte vijesti Radio Pule. Do slušanja.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.

0: čujemo ko je s nama.
1: Evo, ja sam tu iz ove tople, tople Pule, pa bi trebala jednu pjesmicu, ako može, od Mladena Burmača, Malena.
0: Malena od Burmača, idemo tražiti.
1: Hvala puno.
0: Hvala Bog.
1: Bye.
0: Cukero kaže bajla, ja ne znam kome do plesa po ovom vremenu, osim ako ste ovako u lijepoj klimici koja je jako malo.

0: Nastavljamo dalje s vašim pozivima. Dobar večer i vama.
1: Viva.
0: E viva.
1: E viva e Boris, saluti e pochi lavori.
0: Magari. Evo, Daniele, tek došao delat.
1: Ta, ja to kad tu ti ne delat, to te prolaga ga fresko, ne?
0: Kako? Nisam vas čuo.
1: To te proti ne delat, nake fresko.
0: Fresko, da, da, nake fresko. Ja moram priznati da sam morala izaći danas nešto skoknut, kupit neku sitnicu i onda još sam pošla vani nešto pojest.
1: Aha.
0: I majko moja, majko
1: si mogla, moja. Si mogla za jedno umbrelo?
0: E da, ili sam mogla se domisli da mi...
1: Ja, ma ki se jema, radi za mene umbrelo.
0: Kad ja ne volim ono dostavu hrane i to, ja više volim onako.
1: Ne, ja mislim da ja.
0: Da.
1: Daniele, šta pravi Daniele?
0: Daniele more sve, on je čarobnjak, tako da
1: Viva, kod njega... Daniele je dobar muzički urednik.
0: Da, je, dobar je, to da.
1: Šta mu dalo, ima pravo.
0: Da.
1: Šta sam te reći, no, septembre od Pepino Gagliardi.
0: Dobro.
1: Viva, salute, viva.
0: Hvala Bog. Malena kaže, Mladen Burne zovu gospođu koja nas je zvala i molila da je

0: odlazim.
1: 210 810. Halo, halo, ko je s nama?
2: Halo, dobar dan, Jadranka, Ive, Sveti Golovreća.
1: Dobar dan, Ive. Kako si ti meni?
2: Debeli je Ladovina.
1: Najpametnije će možeš načiniti, tako?
2: A što ćeš, ili tako, ili... Da ne reći što drugo.
1: Da.
2: Bati je vrime van, evo, evo stojim ispred vrati i kaže 38,2.
1: Da, strašno, strašno, moram
2: vidjeti. Evo, to je baš da. Kad i tuče sunce, znači možda je viša temperatura od toga.
1: Da, da, da.
2: Ali nekih 35 je sigurno. Klima radi punom parom.
1: Da, kod nas isto radi punom parom.
2: I da nije toga, mislim da bi po crkavlju već bili.
1: Ča ćemo svirati? Samo
2: svirat ćemo nešto dueta Džiboni Oliver, tako nešto.
1: Džiboni Oliver, sreća da. Ili nešto?
2: Tako je, draga moja. Tako, stavi nešto, ajde.
1: Eko, dogovoreno.
2: Jedno, njegove dani su prošle, ali oni, njegove dani su uvijek
1: meni. Cesarice ili nešto tako.
2: Moja, može, ono, za one
1: zajedničko... Ne znam, Danijela će nam naše što zajedno.
2: Nešto tamo zajedničkog albuma, gdje su oni pjevali zajedno.
1: Možemo.
2: Ajde, je, pozdrav vama. Danijele tu i svi naši slušateljicima, slušateljima koji sad slušaju radio Pulu, ma gdje bili.
1: A sutra,
2: dragim našim svima braniteljima, želim čestitati njihov dan domovinske pobjede i zahvalnosti, kao se kaže.
1: Tako je.
2: Pa sutra svi koji su bili u vojsci, na ratištima, neki nje sretan dan sutra svima. Našim braniteljima hrvatskim. Ajde, lijep pozdrav. Pozdrav, čao.

Da, Moves Like Jagger, svaka čast svim onima koji se nešto muvaju, blago za vas, pre toplo je. Zato i naše onako misli su usmjerene na sve one drage medicinske sestre i doktore koji marljivo rade, svaka vam čast, nije lako. Evo, moram priznati da po ovakvoj vrućini još brinuti o drugima sigurno je najteže. Veliki pozdrav i vama, ali svim onima koji nas slušaju u pulskoj bolnici. Dakle, svim onima koji su, nažalost, bolesni, želimo da

0: ti.
1: Mnogi danas neće moći disati, ali ipak malo, malo će im biti lakše na koncertu Nika Keva, The Bad Seeds, večeras u Pulskoj areni. Naime, gledatelji će moći unijeti jednu bočicu vode od pola litre, ali bez čepa.

Slijede nam Vana i Daj mi jedan dobar razlog. Ja ću vam dati par dobrih razloga zašto bi svi večeras trebali otići u Savičentu ili ti svi Cvetvinčenat. Vinski pub quiz by Vinistra večeras tamo. 15 eura, uključuje dvije čaše vina. Ako vas je četvero, dobit ćete 8 čaša vina, a kotizacija je samo 15 eura za četveročlanu ekipu.

Silente i Sve da ima neki način. U najavi nam je i Keđo. A zapravo svašta nešto neću vam ni otkriti. Jedan lipi mišmaš imamo danas. Je li tako, Daniele? U kojem vi učestvujete? 210 810 naše broje telefona, predbroj 052.

vreštu, redko nas puste na onaj svet, kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 leta.

0: si bar gorel, sit si vre rata, ni včera zmišljen, krvavi most, odnesi sveću na gradska vrata, da mi zapale i dobu.
1: Siđete na jednoj od šest tramvajskih stanica, obavite posao i vratite se. I nećete doznati ništa. Jer život se ipak ne živi iz publike, on živi u srcu te čudne republike.